كل صلى الله عليه وسلم أمنستينا درت عامل نير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو ميل نونو مو ديل واخ تي حديث بام يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ني نك لان اك لان مني دراتي جوليت حرام نتي مبوكم جوليتام سا مبوكم جوليت ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saaqtahul saalali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ay nit saalali mbokum julit ko xamni togna ak yu bari di dajale ak yu bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war dako lepp ci banki bi da def pré ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yaw di am conscience tranquille té ni julit nga subhanallah وماله على لم وإرده درمبا أنا سان غور لا اب درم نيوغاتي لغي سان غور غور ييب ياق نين لين غور ييب ياق نين لين يالا خم نكو غور ييب ندسان غور ييب ياق نين سين در دون تي مودو نيوكو ياق نك در موم يالا كيب كو مانا ياق موم كاي داغي جيما ياقو داغي جيما ياق جيلي تا بكار بولا ياق يوبلا سفرا na amna der yo xamni yalla dako toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla dalena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddiko man nga ko wéddi do yaq deram man nga indi say lay indi say proof ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalim yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimni ni evetement bi am moy ko yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wagn dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourtant bo demé yalla suturalu nako de yow ya wuñi sutura si legi nak ya ngi sentu sutura so yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax de man waxumako yonent mo ni kep ku wuñi sutura so jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax de man du say wax kep ko wuñu sutura su jam fi ci adina

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مدن بيتام حفظ الله. بك أريتي راديو خسيد أونلاين دلو سنين ولن يون تسين إميسون بين يتبين من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek ginaaw biñu sant yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balo haq ci ñaari dimanche yi wessu xeyna ba jëm ñatt ci deggu leen ñu lu ko waral du leen rek itay jamono ak xat xati jamono ngeen jéggal nuko inshallah taala mu melni sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane ci tek ko ci rek li arab yi di wax naan li kulli makan maqal bërepp bu ne ak waxi ay fa xew wala waxi ayam tollol wala ndaje ayam tollol wala xew xew ya lolu motax ñu dëgmal ben xew xew jaamu yalla bo xamni defé na ni mason nañ ci waxtaan waye ñu bari dana ñi faral di wax ni leg legi denu andil mawduhat yi nga xamni ci sharia lay wax jamono bi ñu toll ci ben waqi'a bu ñuy tudde ajmaka dafa nek juroomelu ponku l'islam ci bepp julit bo xamni man nga ko sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dafa bind jamono wutal ko ay bis wutal ko ay waxtu wutal ko ay wer bis yi mu am jaamu yalla gum ñu ci sant waxtu yi jaamu yalla gum ñu ci sant wer yi ak jaamu yalla ñum ñu ci sant motax mu ni mom yalla subhanahu wa ta'ala kërak bama bindé asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak tay fukki weer ak yaar la ko def musta soppiku muni inda idata suhuri inda allahi isna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun urumun zalika dinul ghaib nga suratu tawba ñun yalla kero bañu bindé adina ak tay fukki weer ak yaar la yi ay lo ci jamono muni fukki weer yi ak yar amna ci yenti weer yo xamni weer yi yalla warmal la weer yu mag la weer yu reefu sun borom la di weer yo xamni ay xew xewi l'islam da ca xew ni depp mi binde adina ak tay nak ma xam leni lolu moy njubuk yalla tabaarak wa ta'ala muni ñenti wéra nga ci yo xamni yalla daf leena war mal nga xamni arab yi sax biñ amagul diine manam bi l'islam ñewagul téewul seen culture mo do non ñenti wéra yoy dañ ko daan war mal ñom ba duñ ci xex duñ ci xulo muy wéru sul qa'da ak wéru sul hijja ak muharram ak rajabul fard rajabul fard bo gise ñu tudde ko rajabul fard moy ñent wër yi ñatt yi dañu sosolo mom mu beddi ko nele al fard moy ku beru digënte sul qihla ak sul hijja mu nek waccayu ajmaka ajmaka sun borom wutul ko benn birab bo xamni fa lañ ko wara defé
bu ko neexoon kenn ku nekk wala continent bu ne mu wutal la sa biré bu bopp booy aje. Waaye addina bi li muy yaatu yaatu benn béréb rek la yàlla wut, ni béréb bii mooy béréb bi nga xam ne fi laa leen sant ngeen ajal ma ci. Sun borom ni inna awala bayti wudi ali nas li lesi bi bakkata mubarakan wa huddan lil alamina Ali Imran. Njëlbeenuk

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين، ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal, depo juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada, wéru bonheur, muy wéru rabiul awal. Wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la, wéru naja, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru bonheur waye wéru mucc, wéru taxé. Lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, sayyidil awwalin wal akhirin, ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada, moy babu al-huda alayhi salatu wassalam. Mo ñew ci wër wi Yalla tanal ko wëru Rabiul Awal, lolu motax wër wi nek wëru shahada, wëru bonheur. Ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek, waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بنو سنت يالا جلي تي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتاني بن موضوع تغاتل كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا تي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol. Mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa, njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, njariñam ak juddom dafa am njariñ, ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit, ci yéfer, ci mag, ci ndaw,
ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama binde asaman ak tay bama binde suuf ak tay bama binde aljana ak safar ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mune laqad manna Allahu alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa terewut la fa nek nga fa inma anna basrun mislukum yu'a ila wa inma ilaikum ilahun wahid akay yalla ne akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun muslukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ni ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام. بوكي جوليدي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينت وقتو جوتي في سي سنغال tombek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amone fukki tomb yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbisti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Bati jekkon moy al kasib wax luddul deug, al khima jew kibru reey, al hasadu kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhdu bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam deggital, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën. Fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie, moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Suñu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj. Na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. An namima rambaaj Cheikh Mohamed Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Neen rambaaj du daralul toxal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq intention bi mo doonon yaq bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nopp waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tas keur serigne si, rambaaj mo tas présidence, rambaaj mo tas opposition yi, mo tas parti, rambaaj mo tas keur yi, rambaaj momile mo tas adina, waye rambaaj mo tasum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser, lu graw annamima, lu graw graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne ko talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj annamima. Al-Qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj, nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp, noonu la waa jii nga xam ni mooy Walid ibnu Mukhira. Alquran dañu ko misaal Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi, Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd, ànd ak miima rambaaj. Daa mënoon na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salaatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masaa'in bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim xut laa ba'da zalika zanim in kaana za maalin in kaana sa maalin wa banina isa tudla alayhi ayatuna xaala asatiru l awalin sa nasimuhu ala lxurtuumi sa nasimuhu ala lxurtuumi da nga suuratu xalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kulla àllaa fi bul

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون والحاضرات، نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيو نيو ديني نيو الإسلام لين لوكيال كيوير وتدو ما بيوين نك في شهر رجب المبارك كيبس بتدو ما بيوين جن كيبس بشيخ محمد الفاضل المكي دي نيو سنو وي جلوي دي سنو وي سنو خريط سنو ولري شيخ محمد الفاضل مي وجن كومين جي bay fablu may ni mi mbolam dawa yi fi nek yeb li len ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu biñu sakku won sax mo waxtaan ci moy melokanu mag ñu topoon cheikh ahmadou bamba bay xam nga mu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xamni wala bo ñi sapp ñi conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg amna lu ko ëpp ñariñ ci moom motax li gëna bari damay top rek waax ay ndax arab ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nekk amna ay actualité yuñ ci wara wax rawatina ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mani dem bu ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr war top ndigalul sa kilifa muy lu am ahmiya waye rawatina nak wax ay yi nga xamni ci lañu tollu ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale top ndigal borom rabbi sto jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu magu gani ya ayyuha alladhina amanu at'u allaha wa at'u ar-rasula wa ulul amri minkum fa in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك غير واعظم تاويلا من سوره النساء سن بروم غني يين نيغا خا مني گم گين يالا بو فكي ني سين گم دگ لا توپ لين اورينتاسيون يي لين سن بروم جوخ اك اورينتاسيون ييغا خا مني موم لين سن يونانتو جوخ سين يونانتو جوخ وايي بو نين نوبي تي لولو نا نين توپ اورينتاسيون سين كليفا يي ñi nga xamni ñoy seeni kilifa liñ leen di digal ni ngeen koy def liñ leen di téré ni ngeen koy bayyi wa ulul amri minkum ulul amri minkum mi ngi tambulé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top ulul amri minkum chef de quartier bi ulul amri minkum chef de village bi ulul amri minkum gouverneur bi ulul amri minkum préfet bi wul amru minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amru minkum sun borom ni fayin tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allahi wa rasul waqtu jamana lije london ta tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngonantam set len bu ci yalla ko yonam tam wax ngeen doxale nona
mune ni de moy deggin mi gëna rafet yenen deggin mu len way mëna indil deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet yenen deggin mu len way mëna indil ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top len ni len yalla bu yonen sanut orientation yi ñu jox muni ku ci saggan wala mu wex fop wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak yonen tam ba tey ko top ay ndigal yi ki di fam mu ñam ni ñom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko budé kilifa gi joxe na mission bi sant na la bañ nga budé yonent bi la budé khalifa bi la budé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balahu ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara wuru ko dul wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko dul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko dul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko dul jot li mu wara jot li khalifa general bi dara wuru ko dul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamna buñu joté ndigal ki du walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay kenn ci ñu umpuma man yu ci ar rasul.